0: sem točno vedla, kaj bo.
1: Saj si na si za tri.
2: Slovenski spored v RF.
3: Minca svojga luko.
4: Tam je naša glasba.
5: Pelje na podluko.
6: Narodno zabavna iz 70-ih.